0: Imos falar a continuación de temas de interese para a nosa comunidade e este arco atlántico que quedan en dúbida co fin da legislatura e coa convocatoria de eleccións. Imos tratar deles co consellero de Presidencia, Xunta e Deportes, con Diego Calvo. Hola, moi bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Queríamos preguntarlle, pero antes quixera saber que lectura fai o consellero de Presidencia da Xunta de Galicia da convocatoria de eleccións.
1: Bueno, pues eu me alegro que o presidente do goberno decidise convocar eleccións, ¿no? Sobre todo porque se demostra a ollos de todos os españoles que esta legislatura, unha legislatura perdida, en a que un goberno na que non pode presentar ningún orzamento durante varios anos, donde leva todos o gran parte de propostas ao Parlamento e decae, pues, lógicamente un goberno que non pode gobernar porque non pode tomar medidas, ¿no? Y por lo tanto que lle corresponde darlle a voz a os españoles e que determinen cale a nova maioría que se pode configurar a partir das eleccións.
0: O BOE publicou este luns, conselleiro, acordo da Comisión Bilateral Xunta-Goberno para iniciar negociacións sobre a Lei de Traspaso de AP9, que si foi aprobada, aclaramos que non vai decaer coa disolución das Cortes, porque o texto pactado por PSOE, Sumar e BNG xa está en vigor, si saiu adiante nesta legislatura. O que pasa é que as negociacións non son as mesmas en período electoral que no medio da legislatura, ou sí?
1: Bueno, nos non temos ningún problema en que sigan sendo as mesmas. Son, de verdade, o que vos quede di, que é un dato significativo. Esta lei foi aprobada no seu momento e, polo tanto, non vai a decaer porque se convoquen eleccións. Polo tanto, se non vai a decaer, nos tiñamos xa plantexado un grupo de traballo que xa foi publicado antes da convocatoria das eleccións e, polo tanto, o que queremos é reunirnos canto antes e poñer as garantías que dende a Xunta de Galicia exixíamos e reclamamos dende o primeiro día para que os futuros costes, en caso de habelos, non recaigan na Xunta de Galicia, sino que recaigan no Ministerio que foi o titular da vía, ¿no?
0: Pensa o conselleiro que haberá acordo?
1: Bueno, pues a mí me gustaría pensar que sí, ¿no? Eu creo que sería unha boa maneira de rematar esta legislatura tamén para o goberno socialista de Pedro Sánchez, non? Eu creo que deberíamos de facer un esforzo e tentar chegar a un acordo. Por parte da Xunta non vai a quedar atrás e tentaremos facer un acordo canto antes. Entón, xa propuxemos varios días e estamos á espera de que o goberno nos conteste para ver se é posible reunirnos e poder avanzar.
0: Se non o hai, ¿presentaría Xunta recurso de inconstitucionalidad ante o Constitucional?
1: Bueno, pues veremoslo, ¿no? A mí me gustaría pensar que vamos a ser capaces de poder chegar a un acordo, ¿no? Para eso pedimos esta comisión, para esto pedimos estas reuniones y intentar chegar a un acordo, por lo menos, bueno, vamos a intentar. Si no se consigue, pues ya veremos cuando llegue un momento cuál es la decisión que adoptamos.
0: Non deixamos o tema de transportes e mobilidade de lado porque ten os usuarios cabreados coas declaracións de onte sobre transporte metropolitano. Non descartan movilizacións, falamos con eles esta mañá, porque en segundo que puntos do rural non hai opcións de coller ese transporte antes ou despois. Despois pode supor pois chegar ao traballo hora media tarde ou instituto ou centro de ensino.
1: Pois non sei a que casos concretos se refire, pero a verdade é que a rede de transporte que temos en Galicia é unha das máis completas que existen en todo o territorio, fundamentalmente porque aquí a poboación, como sabe vostede, está moi dispersa e hai que atender na medida do posible a todos. O que estamos a decir dende hai días é que efectivamente, dende xa fai moito tempo, nos intentamos adaptar sempre os horarios e as líneas ás demandas que ten a poboación. Pero é certo que hai demandas ás veces que son incluso contradictorias, non? E hai veces que se poden facer adaptacións e outras veces non. E tamén é certo que a demanda por parte dos usuarios tense incrementado desde que empezou a funcionar este sistema, desde que se licitaron os contratos, en máis dun 70%. Por tanto, estamos intentando adaptar, pero somos conscientes que en horas punta, en determinados horarios, poden existir en algunha ocasión máis demanda que a propia oferta que teña os contratos e os buses, non? Pero eso tamén ocurre no metro, tamén ocurre en calquer medio de transporte que existe, ocurre nos trens, e, polo tanto, tentamos poñer horarios anteriores e horarios posteriores, que non sempre se adaptan, sobre todo os posteriores, non? Pero a resposta que se está a dar, eu creo que é unha resposta axeitada. Non, eso non quere decir que lle guste a todo o mundo ou que se cumpran as expectativas de todo o mundo, porque iso é prácticamente imposible.
0: Falaba dos trens, esa gran promesa en materia ferroviaria para esta legislatura que acaba sen ter presentado o estudo previo que prometía o goberno. Que posición ten a Xunta sobre tren de cercanías?
1: Bueno, nos levamos manifestado a esta postura dende xa fai moito tempo, non? Dende fai anos, cando se nos dixo que se estaba a facer un estudio de cercanías, tanto para Santiago como para Coruña, como para a zona de Vigo-Pontevedra, non? Estamos de acordo en que poda haber cercanías en todas as áreas metropolitanas, estamos esperando, igual que o resto da xente, por un estudio que se demora mes tras mes tras mes, e levamos así moitas demoras, e tamén votamos en falla, que o dixemos en moitas ocasións, que se pusieran en contacto coa Xunta de Galicia, que ten competencias en transporte por carretera, porque a ninguén se lle escapa que ese estudio de cercanías vai a ter que coordinarse con un plan de transporte metropolitano, e non ten sentido que se presente un estudio de cercanías sin buscar ou sin ter a maior sincronización con ese con noso plan, non? Votamos en falla que ninguén se dirixa a nosotros, pero bueno, esperaremos a que se presente. Agora se aparece imposible e teremos que esperar a seguinte legislatura ou o seguinte goberno, probablemente, o que acabe de presentar ese plan de cercanías.
0: Outro tema fundamental afectado polo 29N, e onde mesmo Rueda incidía na súa relevancia, a transferencia das competencias dos permisos de traballo estranxeiros.
1: Pois nese asunto, tanto as competencias de permisos iniciales de traballo para persoas estranxeiras como no tema dos aeroportos non esenciais, tiñamos chegado un acordo, non? E a pesar de que tivemos varias reunións, na última reunión o goberno trasladou unha proposta que non era citada, o recoñeceu, trasladounos unha segunda, e a pesar de que esta última proposta aínda está lonxe de ser xusta, si consideramos que temos que aceptar, e así yo trasladamos o goberno xa a semana pasada, antes da convocatoria das eleccións, e o que lle pedíamos tamén era firmar canto antes esas dúas transferencias. Son, eu espero que en eso que se asistiu un acordo que viña de atrás, tampouco se paralice, nin quede no tinteiro, e aproveitemos tamén este tempo para poder transferir esas dúas competencias.
0: Hai algunha transferencia de competencias máis se consiguen estas dúas que a Xunta queira reclamar?
1: Bueno, temos moitas cousas en riba da mesa, non? Pero creo que xa non nos vai a tocar negociar con este goberno, sino que iremos negociando co goberno que salga das urnas o próximo día 29.
0: O digo xustamente polo tema do tren de cercanías, o mellor era un xeito de solucionalo.
1: Bueno, creo que no tren de cercanías xa temos dito, igual que no caso de FEBE, estos son competencias do Estado e o Estado é o que ten que levar a cabo non só o diseño do plan, sino tamén as inversións. Unha vez que fagas inversións, dende logo que estamos dispostos a poder sentarnos. Pero eso estamos a falar de moitos anos, non de máis dun lustro ou dous lustros, e xa non me tocará a mí negociar esas competencias, seguramente será outra persoa e no Ministerio sabéis quen está, non? En todo caso, o importante é que se presente, facer as inversións e despois falar, pero para eso falta moito tempo.
0: Para o que non falta nada é esa apertura de esa nova estación de autobuses da Coruña.
1: Pois a verdade é que nos temos rematado a obra dende xaneiro deste ano, non? E estivemos intentando negociar co Concello da Coruña para que seguise tamén asistindo a nova estación. Ao final decidiron que non lles interesaba, licitamos a xestión da nova estación, xa ata aí adxudicatario, e a apertura vai a ser inmediata, non? Estamos á espera de saber se a DIF finalmente quere asumir o parking que tamén construiu a Xunta de Galicia. En principio ia ser así, pero parece ser, por noticias extraoficiales, que o ADIF xa non lle interesa a xestión do parking, e o cal non representa un problema, porque será asistenado tamén, pero o importante é que a estación poda abrir canto antes e prestar un servicio que esperemos que se sea ou que mellore moito que existía a día de hoxe.
0: Pois, Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, moitísimas grazas por estar connosco en Hoy por Hoy en las Rías.
1: Moitas grazas a vos.
0: Bo día.
1: Bo día.

0: encontro maravilloso que unha festa de amizade, da creación compartida e da transmisión da memoria cultural que rende, reivindica, rende manaxe a figura de Begoña Caamaño. Marina Ural e Uxía Pedreira levan a cabo a dirección escénica dende a Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento. Uxía Pedreira está hoxe connosco para comenzar o programa. Moi bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: No medio dos ensaios, cousa que agradecemos e moito.
1: Pois sí, no medio da merenda que usted.
0: Pois bo proveito. Imos falar deste Circes Morganas, desta proposta artística creada para festexar e para reivindicar o legado de Begoña.
1: Sí, Circes Morganas pois é un grupo de mulleres que nos xuntamos para recordar as formas poliédricas de Begoña Caamaño desde a seus gustos musicales, a literatura, a parte activista, a parte da lingua, a parte periodista, e amigas túas encima do escenario e outras que pues, que non o son, pero que disfrutan a Estela e un proxecto de Nordesía que nos foi dado a nós, a Marina e a mí, para levar a dirección escénica, porque, bueno, levamos varios anos facendo isto con distintos artistas.
0: Uh-huh. O que pasa é que cando un, en este caso, unha Begoña, ten intereses tan amplos, o mellor non é doado.
1: Bueno, forma parte do noso traballo, coser, fiar, sabes, entón, e ver tamén cales son os puntos de máxima relevancia e digamos que o traballo escénico é moi agradecido a ese nivel porque tú non coses estampas bellas, coses tamén pois ese pensamento, ¿no? No, a estética vai ao lado dun pensamento, ¿no?
0: Pois que bonito isto. Bueno, como título, pois esa relación directa, ¿no?, entre Circe ou o Pracer do Azul, o que chegou despois ese Morgana Desmelle.
1: Sí, entón, pois nada, pois houve que ler os libros, houve que falar coas amigas,

0: ese equilibrio entre esas dos patas.
1: ¿Qué contan de Begoña Camaño a sus amigas?
0: Bueno, a ver, ¿dónde estaba Begoña? Estaba reinaba alegría. Reinaba alegría, festa o a luita fina y directa. Y luego después, co tempo, vimos que axudou a moitas mulleres anónimas, a moitas.
1: O mellor é unha parte descoñecida ou menos valorada, non? Quedámonos máis coa súa literatura, coa súa trayectoria profesional máis que coa personal.
0: Sí, eu creo que aparte de calquer persoa, de calquer humano, é a capacidade de amor e de cuidados que pode dar. O resto, además, son cousas materiales que se esfumen, ¿no? Entón, ela, sí, tiña aí, pues, un pouso de eu apóyote, eu axúdote, eu estou aquí, ¿no? Con moitas, moitas anónimas, volvo a repetir, e eu creo que son é o que a fai grande.
1: Unha muller moi implicada, como dicías, nos movimentos feministas, sociais e tamén culturais, e xustamente sobre o escenario daránse cita moitas mulleres.
0: Sí, eso. Esperamos que veña moita xente, e sobre todo tamén a xente que non conoce, que non ten por que conocer a figura de Begoña, pues que tamén que teña esa curiosidade de aprender, de coñecer, de ver algo novo, ¿no?
1: O reclamo é atractivo, porque imos ver no Colón a Belentajes a Lucía Aldao, Uxía, Tareixa Novo, conta ti.
0: Pois pues eso, Belentajes, Lao, Falla, Tareixa Novo, de esa voz de Fuxan os Ventos, que non temos moita oportunidade de escoitala e se sube aquí polo caso de Begoña, de Vacas, Celtia Aire, Uxía, ai Deus, pues me queda alguén a miña banda, Alejandro Vargas, Mauricio Caruso, Lorena Cachito, creo que xa está.
1: A proposta vai percorrer tamén, como dicíamos, eses universos musicais, ¿no? Falabas de Fuxan os Ventos, pero tamén vai haber referentes internacionais.
0: Sí, bon, collimos determinadas cancións no repertorio para facer un popurri das cousas que lle gustaban a elas. Pues desde Nordesía se fixo unha playlist das súas músicas e desde a partir de aí tamén pois escollemos algúns temas que ela gostaba e sobre todo que ela cantaba e berreaba e expandía nas festas.
1: Pois a través de lecturas, de música en directo e tamén de creación visual chegará este homenaxe, como dicíamos, de balde, a parte visual non a levades vos, non? Vai a cargo de Agustina Xuan.
0: Sí, Agustina fixo a parte visual deste espectáculo, sí.
1: Creadas especificamente para esta ocasión que temos oportunidade de desfrutar dentro da programación do Rosario este espectáculo Circes en Morganas. Esta tarde, dende que hora, Uxía?
0: Pois, se non lembro mal, é as 8.
1: Pois, aí está.
0: En algún programa houve un erro, se puxo as 9. E as 8.
1: Pois aclarado queda logo. Moitísimas grazas por estar connosco e que todo saia pedir de boca esta tarde.
0: Veña, un abrazo, moitas grazas por chamar.
2: Que baixen todas en remuiño, que cale o merlo, seu pío pío, que voa lá.